мани власни лоен. Те любезни та праве, е умърла Штефана, а не умръл Бертолин. А но стал е лъп, анко би се рекло,